0: ku vafambisi va mimovha se va yi tiva minawu leswi lavekaka i ku va va yi landza a ku va va nga khatisiwi.
1: Estamos atentos, sobretudo, no controle de Nhongoiane, onde faz-se o controle exaustivo naquilo que é a revisão do próprio e boletim de viagem, para se perceber qual é o tempo, qual é a hora da saída desse veículo, no sentido de termos que controlar que coisa de gênero não volte a acontecer nos outros pontos da nossa província.
0: Xinguana, xiboniweke, José Novela, xanga lexi xivangaka timhangu, i ku va vafambisi va mimovha ni va swithuthuthu swa ntleketlo va tlulisa nhlayo ya vanhu lava nga fanela ku va va va tleketla.
1: São essas situações que eles acabam alterando, percebendo que nos postos de controle, onde vigora sobretudo a esta fiscalização, para poder aferir a existência de número superior ou não dos passageiros, eles acabam fazendo descer, por perceber que no posto seguinte, em nenhum momento pode atravessar com o número que supera a lotação normal dentro do seu próprio veículo.
0: Murangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa ka maphorisa transito wa xifundzankulu Maputo José Novela ni ntirho lowu landziwaka enkongometweni na ku va ku tsatsiwa vafambisi va mimovha ni va swithuthuthu swa ntleketlo a ko va tivonela loko va nghena switoratwini enkongometweni na ku va va nga vangi timhangu.
2: Inkomu Veronica Sidumu ni lawa mangu mi ndzisela ka wona ma vulaka leswaku maphorisa ya xifundzankulu Maputo lawa ma vulaka ta mafambelo eswitratwini a ma nga ta tsetselela lava va poncaka eminawu yelanaka ni ku ni ta mafambelo manene eswitratwini swa xifundzankulu lexi. Kasi ka lawa ma yelanaka mitlangu yo tiyisa miri tiva swona namuntlha swimambana swa masubi 20 swi karhi swi ta bela ni ntlawa wa idla das Maurícias, que entlangou a Columba a jornada lá o Naro, da Taça Cozafa, Anabel Lancumbe, ele é jumoteira lá o Mungo.
3: Intlangu wa kulumba jornada la unharu la mpikizano wa Tasa Kozafa, mintlangu leyi beliwa a dropeni la ka Maputsu a kampu ya Zimpetu ni Tshumene a munisipo wa ka Matsolo. Namuntlha ntlangu ta beliwa kampu numero 1 ya Association Black Bulls a Tshumene hi nkama wa 15 horas a ku nghena i mahala ku va hi seketela swimambana swa tiko la hina. Ku tsundzuxa leswaku jornada la ku sungula li beliweke wa ntlhanu wa vhiki li hundzeke swi humelelelile amahlweni ka Seychelles swiyimuni wa mabola ka ntlangu wa jornada la wumbirhi wu beliweke hi sonto swi luza amahlweni ka Namibia hi bola lin'we. Namuntlha swi sindziseka ku humelela ku va swi ta lorha a ku ya ka mphikizano wa mameya xifinaji ya Tasa Kozafa. Ku ta fika sweswi Musambiki ka tabela classificativa ka grupu B ku rhangela ntlawa wa Namibia ni ntlhanu wa tiponti na yin'we, ku landza Musambiki ni tiponti tinharhu, tiponti ta ku fana ka ndhawu ya unharhu ni ntlawa wa Seychelles. Kasi ntlawa wa Mauritius ku ta fika sweswi a wu 7 points. Na ya hali ka tabela classificativa ka mphikizano ya Tasa Kozafa hi masubi 20 ka grupu B ku rhangela ntlawa wa Afrika-Dzonga ni ntlhanu wa tiponti na yin'we, ku landza ntlawa wa Angola ni 3 ku landza ntlawa wa Angola ni tiponti tinharhu ta ku fana ni ntlawa wa Eswatini kasi Lesotho a nge 7 points. Ka grupu C ku rhangela Zambia ni ntlhanu wa tiponti, Malawi a ni tiponti tinharhu kasi a ntlawa wa Botswana na Comoros va ni ponti yin'we. Loko hi huma ka mitlangu ya Kozafa hi nghena ka mitlangu ya ku kongoma akani wa 2020 leswi vulavula hi timamba letikulu namuntlha nga siku la wumbirhi na titi lulamisela a ku va ti ta ti kombekisa hi tindlela tinene ka ntlangu wa jornada la ku sungula la mphikizano wa kongoma akani wa 2020 a Musambiki hi wa ntlhanu wa vhiki nga ka lona a ta bela ni ntlawa wa Senegal a ntlangu lowu lumba Senegal. Senegali lweyi a lombeke kampu ka Musambiki kusa kampu ya yena masiku lawa yi ta va yi amukela a mitlangu ya majogu jo olympicus.

0: faz tão bem.
1: Água da Namaxa faz tão bem.
2: Bola no belo avô que nasce matos e não é calte que escreca campo. A calta no belo axungula, a calta no belo ombiri, a fulamela, aia machuene, cambia o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
3: O nemo é cavacuzé, levantango, um tênis que é campo. O assa tanga bela canguana, o antano vai te wete, a tula no belo um pepo.
2: Cassia na enda ine.
3: Sati o ambeu um pepo, um wananga na ina macatene, um chai um pepo. O assa tului, a enda se combi, se só convém um wana karate, rumacila e a cuchuluca. Macambe manhingi, a Komba kukarateka.
2: Inti iso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
3: Isi leso loku ngwana wawena, anintanu watu weti ni ingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
2: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handlika kumnyika mafia vele.
3: Wavo, si komba kubenu wansati lwe, ayenzi leso hinga swivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
2: Sui kasa sunene kusa. Hikuenda loko stapunisa mwana waena. Sosi avalavula nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbelela.
3: Sui komba kuveni ya mkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sui tisa kuslamalisa ni manyao sunene.
2: Asifeni, asifeni. Eka vajala vava indile ashibole sunene.
3: Ina ilo wintangu wa bolwa. Lou ungani kuslamalisa.
4: Loko nwana wa wena anga hansi ka nthlanwa tinweti na yinwe a ti romansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku muya nwisavele u tekela ku muheleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.

0: Go go go. Ithela iva na wena namuntla akuva swinwe hi pangalatana ka Phatima Maputo 2020.
1: Inongoloko unga ni kongometo wa ku tlakusha avajai ni vayimbeleli va xihundza nkulu lexi hi kola ka vunanga.
0: Phatima Maputo inongonoko lowu ya ka Mfukeni ti something 4 hi 8 horas na 10 minutos, uthela uphinda hi 22 horas na 10 minutos hi wobidzi. Ele Mfukeni 102.3 FM, nile 1008 ka onda média. A internet e www.rm.co.mz. É magude o Iguma e 89.0 FM. Alaya Ponta Douro, me Iguma e 90.0 FM. Na Cone Iguma KTMT, canal 923.
1: Nongolokolou. Hi n'waxa hi ntirhisano maradio komunitari ya ku hambanahambana. Radio komunitari ra Magodi yi kumeka hi 105.5 FM. Radio komunitari ra ka N'wamba i 102.7 FM. Radio komunitari ya Nkomati i 106.7 FM. Na u ya ka Mfukeni tisonto hinkwato hi nkarhi wa 9 horas, u phinda hi wa munhu hi nkarhi wa ku fana. Rádio Comunitária da Ponta Douro 92.6 FM, o Yamfukeni, o Ntlano, em Caruá, 17 horas, o Pinda, em Msumbuluco, em Caruá, Kufanam. Rádio Comunitária da Chinavani, em 96.9 FM, na Uyakamfukeni.

23:20. Ai, ligarei com uma caçave. E tchalalalom ticoeni aramba, professor Omar, com a cocina uma coça. Lonzo vota ninkarelo, muranzo wingset, covolo, lamisa, segula manzuco. Senile sima loko hi etlela na hinkwaso swilulamile timpahla ta vatsongwana ta xikolo timpahla ta hina xipachi hinkwaso nambi lanxera loko le layana u vekaka swa ku dla swa papayi ni swa wena ta kota ku fuka ya masin'wini u ya ntirhweni u ya ku gweveni a ku ruleni.